0: apostol i evanhelie na nedeľu.
1: Čítanie z peršou písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, znova vám hovorím o evanheliu, ktoré jem vám ohlošal, ktoré ste i prejali, ktorého si aj tremate. Čerez ňoho budete i spasené, keď jeho dotremate tak, jak ja vám jeho ohlošal, bo v neuverili daremno. Samo perše jem vám predal toto, što jem i sám prejav, a to, že Hristos umer za naše hriche, jak učiť pesmo, že bol pochovanej a na tretí deň voskres, jak učiť pesmo, že si ja pojavil Petrovi, po tým 12. a po tým pojavil sa naraz vece, jak 500 bratám, z ktorých dakotr už umerli, no vece jak polovena, že je doteper. Potím sa pojavil Jakubovi i znova všetkom apostolám a posledňom i všetkých, jak nedonoskovi, pojavil sa i my. Bo ja najposlednejšie iz apostolív a nejem dostojnej nazavati sa apostolom, bo ja pronasledoval Božu cerkou. No z blahodaty Božoj jem tým, čím jem, a jeho blahodať nebola u mi nadaremno. Vece jem sa narobil, jak oni všetko, no ne ja, to blahodať Boža, ktorá ma neprovadeť. Za to, či ja abo oni, tak propovídame a v tak uvierili.

0: Čítania zo Sviatoho Evanhelia od Mateja. V tým časi prešol ku Isusovi mladý človek, poklonil sa jemu i povil: Učiteľu dobrej, što dobrého mám robiti, žeby ja nabav večný život? Vin jemu odpovil: Prošto ty mene nazývaš dobrým? Nech to nie je dobré, len jeden Boh. A keď chceš vojti do života, dotrimaj zapovedi. Oprosil si jeho: Kotr? A Isus odpovil: Neubevaj, nečudžolož, nekrať, nebuď falšovým svitkom, oddaj česť otcovi materi i ľub svojho bližňoho, jak samoho sebe. A tot mladý človek jemu hovoreť: Toto všetko ja dotremal od svojej malaňkosti. Što mi iši chybiť? Isus jemu povil: Keď chceš byti dokonalej, iď, prodaj, što máš, i daj bidnom, a budeš mati bohatstvo v nebi. Potím prejď i nasleduj mene. No jak mladý človek čul toto slova, zasmučený odešol, bo mal veľký majetok. A Isus povil svojim učenikám: Amiň, hovorím vám, ťažko vojti bohatomu do cárstva nebesného. I znova vám hovorím, lehšie je verbľudovi prejti čerez ucho ihl, jak bohatomu vojti do cárstva Božoho. Jak to čul jeho učenik, bar sa čudovali i povili: Kto to da môže byti spasený? A Isus posmotrev na nich i povil: U ľudej to nemôže byti, no u Boha všetko môže byti.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i Evanhelie na nedeľu.

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

0: Apostol i Evanhelie na nedeľu.
1: Čítanie z peršou písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, znova vám hovorím o Evanheliu, ktoré jem vám ohlošal, ktoré ste i prejali, ktorého si aj tremate. Čerez ňoho budete i spasené, keď jeho dotremate tak, jak ja vám jeho ohlošal, bo v neuverili daremno. Samo perše jem vám predal toto, što jem i sám prejav, a to, že Hristos umer za naše hriche, jak učiť pesmo, že bol pochovaný a na tretí deň voskres, jak učiť pesmo, že si ja pojavil Petrovi, po tým 12 a po tým pojavil sa naraz vece, jak 500 bratám, z ktorých dakotr už umerli, no vece jak polovena, že je doteper. Potím sa pojavil Jakubovi i znova všetkom apostolám a posledňomu i všetkých, jak nedonoskovi, pojavil sa i my. Bo ja najposlednejšie iz apostoliv a nejem dostojnej nazavati sa apostolom, bo ja pronasledoval Božu cerkovu. No z blahodatý Božo jem tým, čím jem, a jeho blahodať nebola u mi nadaremno. Vece jem sa narobil, jak oni všetko, no ne ja, to blahodať Boža, ktorá mene provadeť. Za to, ci ja abo oni, tak propovídame a v tak uvierili.

Čítania zo Sviatoho Evanhelia od Mateja. V tým časi prešol ku Isusovi mladý človek, poklonil sa jemu i povil: Učiteľu dobrej,